0: Ej, vi er in the fumes, og du lytter til Prog Core Radio, den eneste rigtige prog rock og indie station i Montreal.
1: This is Prog Core Radio, the only true prog, rock and indie station in Montreal.